0: det är ju på morgonen då för att det blir ju väldigt varmt ifrån 12 och utöver till klockan 6. Då går det ju inte att hålla på själv. För det blir ju varmt för oss människor och för hundar då. Så då är det bara att sitta och slappa av. Finna på något, fiska lite. Höra på radio.
1: Ja. Ikke sant?
2: Morgon och efterhand.
0: Ja, för exempel.
2: För några år sedan så var det ju 5 veckor ute I skogen I Sverige med Gizmo då. Men inte så länge nu.
0: Nej, det blir nog hem till helgen bara för att jaktsäsongen för älg börjar ju 1 september.
2: I Sverige?
0: I Sverige. Ja. Så då är det bara att komma sig hem igen.
1: Men när du är ute ja, exempel när du är ute så länge av gången då mysel alltså det blir inte ensamt då.
0: Nej, det är väldigt deilig. Det är bara kopplar det helt. Det är bara går runt och sus och dus och piper lite I GPS:en, det smäller lite adrenalin. Ja.
2: Ja. Och så är det ju så att du har varit ute I helgen och allredan dujakt var det väl?
0: Det var jo, dujakt begynte på fredagen, så da var det bare å komme seg på jobb og så gjøre seg ferdig der og rett ut jordekanten. Og det har blitt x antall høl I lufta, men det nevner vi ikke her da.
2: Nei, men det har blitt noen duer også.
0: Ja da, det har det.
1: Ja, men det bra. Men du har med deg Gizmo. Hvor viktig ja. Gizmo for deg da?
0: Ja, hvor skal jeg begynne? Nei, han en turkamerat da, som med hele tiden. Han med på dujakt. Overalt han med på jobb.
1: Hva slags hund det?
0: Det en breton, en stående fugl, en sånn skinner og på en måte fugl for meg. Tar stand, det piper I GPS-en. Jeg vet ikke hva det det kan være tiger. Ja. Ja, så det bare å komme seg bort så fort som mulig, og så se hva det Ja.
2: Det teamwork, rett og slett.
0: Yes.
2: Nå skal du bare slappe av litt I dag før dere skal opp tidlig I morgen da, for starten på denne storfuglejakta. Men har du noe annet å rapportere fra de svenske skoger før vi lar deg være I fred, Mysil?
0: Ja, det så sånn at jeg bare kommer seg på morgenen, hører på morgenen da, selvfølgelig. Slapp av, drikke litt kaffe og begynne jakt 8 kanskje, frem til 10. Så det blir sikkert noen oppdateringer på Instagram. Ja, så det bare følge oss der.
2: Ja.
0: Gizmo the Hunter for den nye lytterer og den som nysgjerrig. Ja.
2: Og det jo bikkja di, Gizmo the Hunter.
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da får du bare nyte jakt I Sverige og ikke minst deilig natur. Vi fikk jo noen bilder I hodet på hvordan det ser ut, de som aldri har vært på sånn type jakt før.
1: Nei, men hva sier man? Ja. Altså, man sier ofte sånn skitt fiske, liksom, sier man bare god jakt? Eller hva?
0: Ja, nå det sånn at hun på morgenen blemmer seg selv, men hun tok litt på fersken, men du kan ikke si god jakt, for det betyr ulykke. Oi, ja. Samme som på scener og alt det som hun sa.
1: Ja.
0: Og når du skal ut og fiske, da sier du skitt fiske, og da trenger du også ferskhalm. Men det har jo ikke jeg akkurat per dags dato, så det blir skitt jakt nå da.
2: Skitt jakt da.
1: Ja.
2: Ja,
1: herlig.
2: Mysil Bergsprekken fra Fredrikstad. Skitt jakt.
0: Stemmer.
2: Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ja.
1: Hei da.
0: Hils ha det bra. Ha det.
2: Ha det fint.
0: Yes, ha det.
2: Det godt å ha brakt det på det igjen I hvert fall, og ja, ikke blande uttrykket der.
1: Ja,
2: skitt jakt da.
1: Skitt jakt.
2: Vaya con Dios, what's a woman next?

0: Vaya con Dios, what's a woman? Den sangen her, den det lenge siden jeg har hørt.
1: Nydelig.
0: Ja, den det.
1: Kanskje en av de beste. Eller vi si, Celine Dion.
0: Ja, men beste med Celine Dion da.
1: Herlighet, ja. Hun har jo mange.
0: Ja.
1: Dette twice. En av de beste.